terranga ñu am fi nak ay valeur yu sûr yo xamné suñu mam yeug ko bayiwoon.